وانت كنت قريبه؟ فهم حطت ايده على وشه انا جنبه بموت. والعيلة كلها جت تحتضن الشخص اللي جاي يعزي، هو جاي معايا اصلا مش تابعه اي حاجة.

او ما تقولش، لانه يعني خلينا لا تتحسد ولا حاجه، لا يتصرف وانت بتقول. ف يعني ابعت لنا برده وشارك معانا على الاس ام اس على 199 او على الواتساب على 010 490 90 4.